Finalno dojde za da go zadržime ova tempova četvrtak. Baš tako se bi ga hitat na Dua Lipa. Houdini. Koga neko ti kaže, aj samo ušte ova da go završime i tolku, a znaješ i siguren si, tako na kraju biduva deka ne ostanova samo na samo ušte ova. E pa ima raboti što na vistina znam da se preterat, a i ljudi što preteruvat. Za njih, duper pretera. Ona sve

za fino opušteno četvrtočno popladne. Pedro Capo beše tuka. Sa Kalma. Koga nešto toliko mnogo ti odzema vreme i ti troši. Znaš deka nema nekoja posebna polza od toa. Edva je čekaš toa da prestane, da mu staviš kraj na ta situacija i najdobro kako je NSYNC što velat.

Slušamo samo hitovi. Popladna sa Angela je ova. Budi me nostalgija. Zašto prašav? Od koji crtan film е звукот кој го пуштив?

0: this all night.
1: Nice to meet you. Rubika tuka, dobra večer i dobre dojde. Imaš li nekoja ličnost što te naučila da bideš povnimatelen, posilen ili barem da ne gi povtoruvaš isti te greški? E pa ova je za ne. Kelly Clarkson, za kratko ja slušam na radio.
2: Samo pogrešni odgovori. Što treba da kažeš ili da napraviš koja gledaš kako neko se tepa par tebe?
3: Slušaj utrinsko šou so Hristina. Sekoj rabotin den od 7 do 10.
2: Bi go primenila izrazot na babami. Ajo ti ne može da si ja skršite glavat. To je ta nekoja obratna psihologija što koga kako funkcionira. Pece, veli, čekajte malo, samo pukanki da si zemam. I može da se prodloži, tako? Veli, samo 500 na tebe. Drugar, možeš ti, ajde.
3: Siko je utro, nova avantura na kanal 77.

0: ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvoja ta Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Proizvod su narebruvani limovi sa trapezno ribro i furmana keramida, lampirija, ouci, držači za ouci i upšivke od visoko kvalitetni pasificirani limovi o sobstven uvoz. Proizvod su na čilični konstrukciji, ogradi i prodažba na profili limovi, krofni i fasadni paneli, na golemo i malo po najpovoljni cini. Poveće od 20 godini, Orbita, Vinica, 070-237-391.
2: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za savršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restorani i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.
3: Gledate zamagljeno? Kataraktata ne čeka, a rešenijeto je blisko do vas. Vo Denica dobivate 100% medicina i 100% doverba. Zakaži pregled denes na denica.mk. Specijalna očna bolnica Denica Skopje.